0: Tata, ya te passe la goutte. Assalamu alaikum, kasada ya kaondamu. Kaondamu.
1: Wakuta binokasi tinaretesan insosotamu biya.